0: ba wo sera eh wo da da wate ye ni da ho sabo wo bra den wo da da wate ye ni da ho sabo wo wo wi asira no amani wa mo ani da ho nyo ni amasa kwada afi no wasi so
1: You're listening to the unpredictable, a Mancrado on Sankofa Radio.